0: Stora röda huset med Benjamin Ingrosso och Monica Mac.
1: Plötsligt händer det. Mötet du aldrig glömmer. Kanske träffade du ett livskärlek på flyget eller hamnade i samma hiss med din största idol. I söndagsfrukost den här veckan pratar vi om oväntade möten. Komikern Ann Westin och magikern Stefan Odelberg är gäster. Vi hörs 20:08 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det finns mycket härligt att lyssna på i vår radio. Nu ska vi prata lite nyheter här. En man i 45-årsåldern från Alvesta kommun åtalas för 2 fall av sexuellt ofredande mot 2 kvinnor på barer i Växjö, Thomas.
2: Ja, enligt åtalet ska man då i juni förra året ha försökt dra in en kvinna på en toalett mot hennes vilja och kysst henne i nacken. Mannen och kvinnan känner varandra då sedan tidigare. Vid ett annat tillfälle samma sommar ska mannen på en annan bar i Växjö flera gånger tagit en kvinna på benet allt högre upp mot ljumsken nära hennes underliv. Han ska också ha sagt att han ville ha henne i sängen. Mannen nekar till de här anklagelserna i förhör, säger han att han inte minns den första händelsen. Och det andra tillfället säger han att han bara la handen på kvinnans knä. Efter det, har du sett några förresten fjärilar i år?
0: Ja, det har jag några stycken faktiskt. Räddade en fjäril som så här var mot rutan, du vet. Och ja. Hade kommit in och ville ut hela tiden. Då kan man ju se så här lite smärtsamt ut. De bara flyger in i rutan hela tiden.
2: Du räddade
0: den? Då tog jag den i mina bara små händer och sen så släppte jag ut den. Jag känner mig lite som, du vet, Bröden Lejonhjärta.
2: Ja.
0: När hon, vad heter hon nu igen, med duvorna.
2: Just det.
0: Håller och släpper. Sofia, släpper en duva. Ja, så där kände jag mig.
2: Mm, ja, jättefint så. Och det är ju så att om man är... Ja, det är en hel del fjärilar. Det ska vi få höra om nu.
3: En del kanske har lagt märke till att det syns ovanligt många fjärilar.

0: det har varit ett ganska gynnsamt år för fjärilar just i år, eftersom det har varit både varmt och fortfarande är grönt och så att larverna, fjärilarnas larver har kunnat utvecklas bra. Så att nu flyger fjärilarna också då.
1: Och många av de fjärilar som vimlar omkring har tagit sig en lång bit för att komma till Sverige.
0: Ja, en del av de vi ser är faktiskt sådana som har flyttat. De kommer från Afrika, en del arter. Och en art som var ett riktigt bra år, det är tistelfjäril. Det är det bästa året sedan 2019. En annan flyttande fjäril som man kan se, det här lilla gammaflyet som jag har fångat i natt här. Det är lite brunt med ett gammatecken på.
2: Och när förväntas fjärilarna flytta tillbaka?
0: Ja, det är lite speciellt. Amiralerna har man ju sett att de faktiskt flyttar tillbaka. Men man vet inte riktigt säkert om de här tistelfjärilarna flyttar tillbaka. Utan de bara kommer upp och sen verkar de... Ja, att de flesta kanske dör sen när det blir lite kallare. De klarar inte övervintra här i Sverige.
3: Biologen

Ja, han hade en lång karriär på scen, film och tv bakom sig, bland annat på Dramaten. Han var med i filmer som Göta kanal och Svenska Sesam och gjorde också rösten då i Petsson i tidiga inläsningar av Petsson och Findus. Nils Eklund blev 99 år gammal.

0: I'll stand by you med Pretenders är du hör här i P4 Kronoberg. Hörrni, det är ju fredag, vilket betyder att vi öppnar upp möjligheten att önska en fredagspepplåt, alltså en låt som får det att gunga till riktigt ordentligt i Kronoberg nu när helgen närmar sig med stormsteg. Hör av dig om du har en sån. 0470 10 500, det är bara att skicka iväg ett sms dit. Nu så har klockan blivit 4, vilket betyder att vi ska få nyheter från Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har nu häktats på sannolika skäl. Det var i tisdag som kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Ett dygn senare greps mannen och i förhör har han gjort vissa medgivanden. Elpriserna i juni och juli har varit ovanligt höga i samtliga elprisområden

0: enligt prisjämförelsesajten Älskling. Den avgörande faktorn bakom prisökningen är låga nivåer i vattenmagasinen och att kärnkraftsreaktorer varit nedstängda för underhållsarbete. Christian Horvath är elprisanalytiker på Älskling.
1: Vi har haft kärnkraftsrevision. Det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna. Om de börjar dra mer AC på kontinenten så börjar de importera mer el. Och samtidigt så har vi fortfarande oklarheter i omvärlden med Hormuzsundet och så vidare. Inför hösten så finns det en hel del orosmoln. Det verkar vara förhöjda nivåer resten av året. Jag är inte så populär bland mina kompisar när jag säger att jag vill ha en regnig uppblås i höst. För det skulle gynna våra elpriser.
0: Reporter Thea Regell. EU inför nya sanktioner mot personer kopplade till Rysslands militärindustri, det skriver EUs utrikeschef Kaja Kallas på X. Exakt vilka personer som omfattas av sanktionerna har inte preciserats. Spansk polis säger sig ha sprängt ett av Medelhavets största nätverk för migrantsmuggling. 78 personer har gripits och 18 båtar har beslagtagits. Nätverket misstänks ha smugglat droger till Algeriet och därefter migranter tillbaka till Spanien. Detta var Ekots nyhetssändning klockan 4 med Alexander Ivanovski.
2: Ja, du lyssnar ju på P4 Kronoberg den här fredags eftermiddagen med mig Daniel Forsberg och Kasper Lilja Kåberg som är ute och snurrar i Bråstrakten faktiskt. Thomas Åby Eriksson, det är han som ger dig nyheterna och koll på det senaste här i radion. Men vi är ju även fler som jobbar. Henrik Gustafsson, du har ju koll på trafiken.
3: Ja, nu har räddningstjänsten lämnat platsen på sträckan Mohedatoppsbruk, länsväg 739, där det var en MC-olycka tidigare under eftermiddagen. Men nu ska trafiken rulla på som vanligt. En del eftermiddagstrafik kan man ju märka av just nu, men det har inte varit några andra incidenter att nämna, utan allting rullar på bra just nu. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Och det är ju också fredag som jag sa innan, vilket betyder att vi gör oss tillsammans lite extra peppade på helgen genom att spela lite fredagspeppmusik som ni som lyssnar önskar. Jag har fått ett sms här från Tina i Ingelsta som gärna vill att vi spelar Valhalla. En bra fredagspepplåt, skriver hon. Så här kommer den.

0: Lite sådär epadunk får man väl ändå kategorisera det som. Valhalla med Ringnes Ronny. Det var alltså ett önskemål från Tina i Ingelsta som vill ha den som fredagspepplåt. Och Kasper,
1: ja.
0: Du är ju fortfarande kvar där i trakterna runt Borås. Har fredagsstämningen ökat något sen vi snackade senast?
2: Du, jag är otroligt svag för blommor och trädgårdar och allt sånt där. Allt som är fint är bra för magen, om man säger.
0: Ja.
2: Som de sa i Mumin. Och jag känner att det här är riktigt fint. Så att jag...
0: Du ska,
2: otroligt bra för...
0: Och precis, du har ju precis kommit in nu i en drömträdgård. Alltså det är en, man kan säga att det är en liten kändisträdgård faktiskt.
2: Ja, det kan man ju faktiskt säga. Johan Enrycke här faktiskt

0: Eternity med Kimberly. På söndag så kan hundratals personer trampa in i trädgården hos Johan utanför Braås. Många är vi nog som drömmer om en fin trädgård, och någon som lyckats få till sin drömträdgård, det är Johan Enelycke som blev känd. Han var med i SVT-programmet som heter just Drömträdgården. Och nu så ska han ha öppen trädgård, ett sätt då att visa upp sin fina trädgård för allmänheten. Och Kasper Lilja Kåberg, du är just nu där bland blommor och blad. Vad känner du just nu?
1: Kärlek. Alltså det är otroligt fint. Precis som jag sa nyss, att är det här allting som är fint är bra för magen. Och just nu gömmer vi oss i en så kallad secret garden. Det är ett litet ställe med grus som man kan se från övriga trädgården. Och jag är ju faktiskt då med Johan Enelycke och hunden Araska. Så Johan, hur är det egentligen att ha en så här fin trädgård?
2: Det har jag nog inte reflekterat av egentligen. Det gör mig glad i varje fall, och det är väl det viktigaste. Och förhoppningsvis så gör det mig fortsatt glad framöver också när det har blivit lite mer till åldern. Jag tänker nog inte på att den är fin på samma sätt, men det gör mig glad. Så det är nog mer det, att det gör mig någonting på det sättet känslomässigt.
1: Men liksom känslomässigt, för att när du liksom fick den här trädgården så var det ju helt igenväxt. Och nu har du ändå skapat det här med dina bara händer. Vad får det dig att känna?
2: Det går att göra, tänker jag. Om man, det var absolut helt igenväxt, och till en början visste jag inte mer än att man kanske skulle få en snygg gräsmatta. Och det var det som var egentligen fokus första åren. Eller bara få bort allt som var sly och saker som man inte ville ha. Så det har tagit sitt lilla tag, men detta är min 8:e säsong i trädgården, och jag har förhoppningsvis många kvar om kroppen håller och jag har inte slitit sönder fler delar av kroppen.
1: Har du slitit sönder några delar, menar du?
2: Ja, menisken rök för 3 år sedan. I samband med att jag satt och planterade i en av mina större prärierabatter. Så då fick jag känna på att man inte är odödlig i allt det här.
1: Men vad gör det för dig att kunna ha något sånt här att pyssla med?
2: Det betyder nog mycket mer än vad jag kanske tänker på. Alltså jag känner mig hel här. Det gör mig, platsen här har en energi som verkligen betyder väldigt mycket för mig. Så att få vara här känns hemma på alla sätt.
1: Och vi är ju faktiskt här för att du ska ju ha en uppvisning på, du ska ha öppen trädgård nu på söndag. Och då undrar jag, varför vill man ha främlingar som går och trampar i dina rabatter?
2: Du, det var en bra fråga. Jag brukar alltid ha väldigt fina samtal. Trädgårdsmänniskor överlag är väldigt intressanta människor att prata om, för att många som har haft banor i livet där trädgården har varit räddningen i många fall. Så att det blir ofta fina samtal, och förhoppningsvis kan man inspirera lite. Jag får också själv väldigt mycket tips och idéer när folk är här. Så...

Det är skönt att kunna ha det tidsbegränsat, absolut. För att jag trivs här kanske allra bäst själv med alla skallar, med vänner och familj. Men det är fint att få kunna dela med sig och förhoppningsvis kunna inspirera och sprida

0: Hur hoppas du då att detta ska inspirera andra?
1: Förhoppningsvis kan man se lite nya idéer, få inspiration kring olika växter och hur de kan kombineras ihop och hur man skapar rum i en trädgård och hur man kan infria en känsla som jag tycker att jag har lyckats ganska bra med. Trädgården här är fortfarande, alltså klart att den är äldre än så, men sen jag började 8 säsonger. Så att det är mycket som fortfarande står och stampar och som över tid kommer att göra den större skillnaden. Men långsamt leder också någonstans.
0: Vad är du mest stolt över det här trädgården nu då?
1: Det är nog ändå mina prärierabatter, om jag ska säga något specifikt. De blev väldigt fina faktiskt. Men jag håller på att laborera med dem fortsatt. Det är en relation som nog aldrig tar slut. Så det är jag nog mest stolt över, men också bara känslan här. Det är väldigt behagligt att vara här. Och jag trivs här, så förhoppningsvis kan andra känna likadant.
0: Ja, vi efter en låt här nu så kan vi ju kanske prata mer om den här prärierabatten som både kostat tid och din risk. Så häng kvar här.
1: Det ska vi göra.

0: Somebody that I used to know med Gotye och Kimbra. Ja, vi hänger hos trädgårdsinfluensen Johan Enelycke utanför Braås som ju har öppen trädgård på söndag och i sin drömträdgård då. Och hans absoluta favoritplats i drömträdgården, det är Prägerrabatten där du är nu, Kasper.
1: Exakt, jag står här. Det är en salig blandning av färgen, faktiskt lila. Faktiskt min favoritfärg, så att den är otroligt mycket finare än vad man kan tänka sig. Och jag försöker bara ta här, Johan, vad är det egentligen i den här prärierabatten?
2: Vad som är i den? Väldigt mycket växter. Just den här prärierabatten, så det var här jag slet av menisken också. Men innan jag gjorde det så fick jag ner väldigt mycket perenner, är det främst. Som går i blå, lila, precis som du säger, toner. Lite vitt, vinrött, högt, lågt, mycket prydnadsgräs som svajar vinden, väldigt tätt planterat så att det växer samman som en tät trasmatta, kan man säga.
1: Hur mycket perenner har du?
2: I trädgården har jag nog planterat kanske, jag tror jag är uppe på kanske 4000. Och sen utöver det träd och buskar, så det har varit väldigt mycket planterande. Men jag älskar också det, så att det har kommit ganska naturligt allt eftersom.
1: Men för oss då som kanske inte har så gröna fingrar som du har, vad är dina bästa tips för att få en så här fin trädgård som du har?
2: Jag tänker att man börjar inne i sitt fönster först och inte i plantskolan. Att man tittar ut genom sitt hus eller sin lägenhet och ser ut och försöker förstå platsen. Sol, skugga, var man vill sitta, kanske ställa ut en stol och flytta runt på den under säsongen och inse att man här är det schysst liksom kvällssol, eller här vill jag dricka mitt kaffe på morgonen. Och att man låter den ta sin tid. Så inte börja plantskolan och tycka att den här växten var snygg och sen köper två av den och sen två av någon annat som var fint, utan att man kanske också köper fler av samma som man gillar. Och försöker sprida ut dem över hela trädgården där den trivs. En annan sak som jag också brukar tänka är att jag lär känna mina växter på ett sätt som jag lär känna alltså människor. Så för mig är det att förstå vad de egentligen behöver, precis som kärleksspråk för människor. Att man ser

0: vad det finns för sol och skugga och kanske insynsskydd och så vidare. Där man trivs kan man ju såklart fokusera och behöver inte alltid vara precis längs med huset, utan det kan ju vara en plats som är lite längre bort där man känner att man här trivs jag. Börja där då kanske.
1: Varför ska man då ha en bra trädgård tycker du?
0: Ja du, det är nog upp till var en. Ja, min nivå är nog inte kanske vad gemene man skulle vilja ha i sin egen trädgård. De tycker kanske det är fint när de kommer hit, men det har ju kostat en del och varit mycket jobb. Jag känner ju inte av det som det här är min största passion i livet, så att för min del så den ger väldigt mycket. Folk som min kompisar som kommer hit trivs väldigt bra här och jag tror att man dras mycket till det, växtlighet och vill gärna vara där det finns växter och inte med en kall

0: Cruel Summer med Taylor Swift. Vi ska få en liten koll på hur det ser ut ute i trafiken. Här är Henrik Gustafsson.
1: Ja, och lugnt på de större, mer trafikerade vägarna. Men däremot, om man åker utanför Tutaryd på vägen mot Torlarp, länsväg 618, där kommer vägen nu vara avstängd en stund framöver. Det är en bärgning av en grävmaskin som kommer att ske norr om Tutaryd. Länsväg 618 på vägen mot Torlarp. Tips oss på 020 999 444.
0: Och nu så ska du få dina lokala nyheter här. Det kommer bland annat handla om en man som släppt efter misstänkt mordförsök.
2: Och idag presenterades spelschemat för lagen i Hockeyettan i höst.
0: Klockan är 16:30.
2: Den man i 40-årsåldern som varit anhållen misstänkt för mordförsöket i Ryd i förrgår har nu släppts på fri fot. Ja, det säger åklagare Henrik Tjäder till P4 Kronoberg. Mannen misstänks ha attackerat en annan man i 50-årsåldern med ett tillhygge, och de här två männen känner varandra inte sen tidigare. Enligt Tjäder så har misstankarna mot mannen försvagats efter förhör, och utredningen fortsätter ändå som mordförsök. Mannen i 40-årsåldern är också fortfarande misstänkt. Drygt två år efter att 22-åriga Shahida hedersmördades av sin pappa och bror så har den plats där hennes kropp hittades i friluftsområdet Ekebacken i Lessebo nu rustats upp och gjorts fin. Pernilla Lindblom var nära vän med Shahida och en av dem som har drivit på för att den här upprustningen skulle ske. Idag är hon glad för att det blev av, och nästa steg är nu att försöka få till någon form av minnessten eller liknande, säger hon.
3: Jag tänker det är jättebra att de har gjort det, och det har blivit jättefint. Det känns lite mer trevligt att gå dit nu.
4: Varför kändes det här så viktigt för dig?
3: Men man vill ju att hon ska bli ihågkommen. Shahida, hon får inte glömmas bort. Och eftersom det är ett av de finaste ställena att vistas på i Lessebo, så vill man ju att man ska kunna vara där utan att det ska kännas tungt och att man ska må dåligt.
4: Mm. Skulle du beskriva platsen och hur den ser ut idag då, när man är färdig?
3: Nej, men det är lite mer öppet nu. Det känns lite mer öppet, lite mer varmt, lite mer välkomnande. Det är ju platser som man kan sitta nu då på

0: det står någonting med minnesplats för Shahida. Men det kanske vi får ordna själva, vi som kände henne.
1: Hur hade du velat att den skulle vara utformad då?
0: Nej, men någon slags sten eller någonting. Vi sa det lite att vi skulle vilja att det skulle heta liksom Shahidas paradis eller någonting. Mm. Det var ju hennes plats. Men någonting just med hennes namn i alla fall, känner jag. Rista in det på en sten eller något.
2: Det sa Pernilla Lindblom, alltså god vän med den mördade Shahida. Reporter här på plats i Lessebo, Jonathan Bergman. Sen sport. Idag så spikades spelschemat för lagen i Hockeyettan i höst, och fredagen den 25 september, ja då smäller det, då blir det lokalderby här i länet. Troja spelar sin hemmapremiär mot Tingsryd. Tingsryd i sin tur, ja, de spelar sin hemmapremiär två dagar efter den 27 september, och då tar de emot Vita Hästen.
3: Det kommer nog bli hett i höst, ja, när det drar igång hockeyn.
2: Jajamän.
3: Om vi ska prata hetta och vädret så kan jag säga att det är inte så hett idag ju.
2: Nej.
3: 16-18 grader.
2: Varmare igår.
3: Ja. Men i kvällen kan det ändå bli en del kvällssol som varvas med moln, och sen i natt så blir det ganska såklart väder. P4 Kronoberg är där du lyssnar på. Daniel Forsberg, Thomas Åby Eriksson och Kasper Lilja Kåberg. Det är vi som hänger med dig hela eftermiddagen.

0: Last Ketchup är det med The Ketchup Song.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse

0: Hon har skrivit alla de stora hitsen till Taylor Swift och massa andra countrystjärnor. Så lyssna noga, P4 Country, lördag 22.05.
1: Det ser vi fram emot, men redan om en timme så är det ju dags för kvällspasset här i P4. Men redan nu så är det en bra idé att börja formulera sitt somriga vykort. För ikväll så är nämligen Adrian lika mycket programledare som han faktiskt är brevbärare. Vi ska lyssna.
2: Glad fredag på er! Ikväll öppnar vi kvällspassets stora brevlåda och den vill jag fylla med radiovykort från era sommarplatser på jorden. Vilken är den platsen för dig? Och vad har för sig gått där i sommar? Slussen är öppen, brevlådan är öppen och du är varmt välkommen att ringa in på 020 22 10 20 och berätta. Blev din bohuslänska bondgård födelseplats för tre kalvar och ditt barnbarns barn? Bakade du ditt livs första smulpaj i din Staffanstorpska stuga utan att bränna dig eller ner köket på vägen? Eller firade du Sveriges VM-seger mot Tunisien till den milda grad att Malungs midsommarfirande blev ett par kryckor rikare? Ring mig på 020 22 10 20 så ser vi tillsammans till att fylla brevlådan med så mycket sommar att det räcker fram till nästa år. Vi hörs snart!

0: Angels med Robbie Williams är det som tar dig fram till nyheter här från Ekot. Och det blir en liten längre nyhetsuppdatering nu.
1: Här är kvart i fem Ekot. Extremt höga elpriser i sommar. Åtalad för över 20 år gammal dubbelmord gör vissa medgivanden. Och så hör vi om att ett demokratisamtal har inletts i Venezuela. Marianne Haslov i Ekostudion. Elen har varit ovanligt dyr under juli och även under juni i alla fyra elprisområden enligt statistik från prisjämförelsesajten Elskling. Under juni månad var priserna mellan 150 och 1400% högre än samma period förra året. Christian Horvath är elprisanalytiker på Elskling.
2: Det är betydligt högre siffror än vad vi är vana vid. Det är de högsta siffrorna vi har sett sedan 2022.
3: Ja, i elområde 1 har det varit störst prisökning. I juni var spotpriset, det vill säga det elen kostat vid en specifik tidpunkt, 1400% högre jämfört med juni förra året. Och i elområde 3, där de flesta bor, ökade priset med 240% under juni.
2: Vilket är väldigt mycket högre.
3: Enligt Christian Horvath är den avgörande faktorn bakom prisökningen att vattenmagasinen varit låga till följd av för lite nederbörd under våren. Men det finns också fler anledningar, som att kärnkraftsreaktorer stängts av för exempelvis underhållsarbete.
2: Vi har haft kärnkraftsrevision, det brukar man lägga på sommaren, men just nu har det varit extra ansträngt. Det har varit ganska vindfattigt och det har även varit värmeböljor i Europa, vilket indirekt påverkar ju elpriserna, om de börjar dra mer AC på kontinenten.

0: var det helt uppenbart att det var gärningsmannens. Här är det svårare om man inte har ett mordvapen som direkt bevisar att han har hållit i det.
1: Han beskriver DNA-matchningen som helt avgörande i fallet i Brattås.
0: Hade man inte lyckats då använda DNA-släktforskning för att få fram vem som har lämnat DNA på platsen, då hade man inte kommit vidare. Det är ju ett resultat det här av att så många i Sverige, släktforskare och andra, har valt att DNA-testa sig för att hitta släkten. Och då kan polisen använda de släktkopplingarna som man hittar i databasen för att faktiskt ringa in en okänd gärningsman också.
1: Enligt utredningen hade mannen ingen relation till paret och motiv har inte gått att fastställa. 17 augusti väntas rättegången starta och åklagaren i fallet, Hanna Flordal, tror att bevisningen kommer att räcka.
2: Ja, så det finns ju inga konkreta vittnen till själva händelsen, utan det är ju runt omkring och sen är det ju då brottsplatsundersökning, forensiska analyser och rättsmedicinska undersökningarna då, som ger en bild av vad som har hänt.
3: Hanna Flordal, åklagare, reporter Tyra Meidel. Den man som misstänks för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har häktats på sannolika skäl. Det var i tisdags kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun. Drygt ett dygn senare greps mannen vid en ö i närheten. Han har i förhör gjort vissa medgivanden. Mellanöstern nu, i Jidda i Saudiarabien har Turkiet, Pakistan och Saudiarabien skrivit under ett gemensamt försvarsavtal idag. Vi är med oss vår utsände Mellanöstern Mattias Pleijel just nu i Jerusalem. Vad är det de här tre länderna har haft för utgångspunkter för det här avtalet?
4: Ja, det här handlar ju om tre verkliga storspelare. Det är Turkiet som en stor militärmakt och medlem i NATO. Det är Saudiarabien allierad med USA och en av världens största oljeexportörer. Och så då Pakistan som ju är det enda muslimska land som förfogar över kärnvapen. Den här pakten, den ska innebära en kollektiv förmåga att avskräcka angripare. Man betonar det här med att det är en försvarspakt, en för alla, alla för en kan man säga. Det är ganska få detaljer som har kommit ut.